Dakke sëru sëbëne si në disa minuti të bionis dhe ndi vera skantat Kif dhjene du marnesh rështit hual ma lakwar bajnë ta në ukole Miley u Bass Persuade, alo e gjërët Bay Breakfast të lgjdit Ma Jamie, Lara Wayne, dhe u këpdok mini filodu fil hamsa Bil Bay Hide and Seek fejre bahna ukole total ta hames telefono lil maraja Prasak bira Ose rrët kënë tista segwi kolloq fuq social stana minna unu fëtë tijuare Pro beshe, gëmlua dhejma da Mr. Probs

0: Gwira ta Oxygen, dhe ka Bubble Wrap Fuaj në risa e mbej U ma dhe ashtë e këta grup linë Ndike në rasajra u kol Ma nësë ma u menandom Dhe jem konë të nko looking for Dhe rasër nësë ma shërë gjdi Dhe menandom hopefully Ale shëtë al gjëmati ilu të fau Ta ashtë e këta teasers për studio E gjëri jetë një ta ma jena li Se rëkune ti patu në dhe ashtë e këta release Për gjënët lë gjejin u kol Verament looking forward Për më në unë fështë tjohan Dhe dë një Victorian zuan ke Maxine gjejin
1: Mighty tasty, mighty nuts and snacks, mighty good.
2: Hello Malta, from the 24th of September till the 4th of October, great offers at Eurospin. Bananas at 99 cents per kilogram. Eurospin, so clever, so good.
3: Your dream home made easy. From €15,000, Joinwell FXB gives you a fitted kitchen with appliances, living and dining furniture, plus two furnished bedrooms. One home, one decision. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.

E kësë në disa oshrim, palisa Karen Duff, u Silly Little Game, fuaj në risëm bed, What Homegrown, e rogë bedo kërë një vdovi batull mesajë, u kolë, fuaj social stana, kërë e minjë bdej stak si një u kolë, allës mi e të si suqesi, linë se ma unë e ku What Homegrown, u da ku wasabirë, në që unë skopru u kolë, da ku suqesi dhe kënë u këbarë, snini i luda kërë artisti në forësi, kënë në nësejni om dhe kënda arazajra, u nërë gjau infakruan besadë në programë. U kol. Për pa me, ka lëshmina unë fështi johar në kobluat dejnë under winter moods o me ma, eftë ka rëna fuada me në këbar me në ndomu anki Red Electric. Jane!